0: Bina mereka kemaro kadang-kadang kula. Ingkang katemben kemawon manggihaken 100,3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Sesarengan kula cak pendol wonten ing Adi Joro Tejo wangi jeneng Grace Paul. Aha.
1: Kicomania. Imi jangan nih karung ngerikiti pinggirnya apem. Uye.

Mixer gawe opo, Kang? Kan di gini gawe nyetel lagu. Lan di oma mixer gawe nggae jajan, Cak. Nek gawe jenenge merek e ndak boleh sebut merek

Kang dalu kagem masuk gengge rayu rayu bu, kang samio pinanggi. Matur nuwun rawuhipun mas. Asik kapur asik goyangi didik jos. Pokoknya tipis-tipis goyangi didik-didik sing penting ajek.

Jumat manis dulur-dulur. Monggo sami-sami ndedonga marang leluhurin kok. Eneling-eling kenangane piye. Semono uga ki bapak-bapake barang sing ana luar kota, luar daerah. Nggih sugeng dalu, sugeng midhangetaken kemawon.